0: Oye, Sare, ya nga kanyari kuna sae karibu kama isho lo mwondo lo pute kuna sae na kejo lo mwondo njore rota ilo lego leo pinzani imbangu lena shongu na kaishi kano ya kaunti kisungu lebo kaunti ya laikipi ya temuri na kenya huru ya gina na kaishi kano ulo la bali na gili siasa rumu na sabuka ni mungu doka na kawara isi tini kaunti kisungu doka na kawara ili kaunti ya kaunti ya laikipi ya mbae nina na rota Kalonzo Musyoka serikali ora isule muto elimajo ore na gemba ina pokoro na ke mesha kono katukul ai ngale serenje lo jona le kenya erle muna jo kera ngona pokene separa bi no sana ke mbana ke siasa to rigina ona rigino
1: Kisumu governor wa Siaya bwana James Orengo pamoja na Edwin Sifuna kikundi alinda mwananchi wamepigwa ndani ya kanisa. Hiyo ni aibu ama si aibu? Wangapa nasema tunakemea Ruto kwa sababu anatumia magun kila mahali. Ni lazima kuwe na uhuru wa kuabudu, uhuru wa kufanya mikutano kama ambayo tunafanya hapa. Kwa hivyo hii ni ishara kwamba hawa jamaa wameshindwa na wameshinda tayari.
0: Uri na kete na kewi ya tentomo rashion kwa mono temuriwe kimana tolikilu nyete ya shuki mana gite shibagno elu yata na wana wasirikali kenya kwanza aisho lo mina kaunti rika juado mita sheki ola ilo ngwe sili ambu seli entomo nena ingwa ilo likolo mkanisani wa ingwa ya muri obunkolo itokotoka kena ka renatomo ya mkolo ngatata ilo na ke sauni na kenka kenya ya bona kolo mwone kena ka shikono ihrumo muna kisirikali kaunti ya kajiado nebo siyoduro shikimba na ke ashwara mwono ngwiso siro le KWS tenkara kena ke ingi shoroto era marale ila lilo ngwisi le ambu seli eroro kunye na orga funa Joseph Lengo ino mwono ya mkolo ngatata
2: lema sailang enta sopa Jumapili sidaita ata ena hatishi no na tipekar pasta ni lolo itokotok tayi sere Jumatatu tariki nito mono okuni na asa tekimana get harashur kelunjet anabawi nishore yo president Mposel ajo ilalo pasta nilang kalotu no mono na kaina ya narishata ya karibisha rungana po kino tumokia etu mabawo mwone ankaita ankaraki Mposel kore Mposel na anyentro kisabu kiyoni kinotia na serikali ya president Ruto nemike ya teleleki na inapeki tejo kibuwa po mono kiankai peye esinyunye nitobirunye na ya kwa ina ya narishata aikaribisha rongana po kino otumboki rongana lorike jodo ilchurwe tilang otupo kine matro mwone ankaita isere temposel torike lunyet itaro na ino mwono beki songwan ajo kintai po kini karibuni
0: kula mwona kula roro kwenye sinye kula bongi lina muriwa Samuel Sakimpe Parashina
3: kiwa ni Jumatatu tarehe 13 kuanzia saa 3 ya asubuhi tutakuwa pale kwa uwanja yetu mbao tulikuwa na Kimakacho week ilipofanyika last year. Hapo tutakuwa na maombi yetu hapo karibu na Kimana Gate. Kesho Java ametangaza siku ya maombi kupitia agizo ama maombi ya wachungaji wetu wote wa Kajiado South. Wameomba kwamba kabla Jumanne tuanze kazi ile rasmi tuanze kesho na maombi. Itakuwa ni maombi ya kuombea amani, itakuwa ni maombi ya kuombea watu wetu nguvu, na itakuwa ni maombi kuombea Mungu atusikilie kwa hii kilio tuko nayo ambayo mpaka leo hii Mposeli hajakuja katika mikono ya Kajiado Bureau County. Ndio tuweze kuanza shughuli yetu tarehe 14 ambayo itakuwa Jumanne pia.
0: Uni na kesa uni anga kenya na kashu kunya kashu kolombo na uro kilio kumbo kala ni mwani kajiro no Steven Wele Saringe.
4: Time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: Maya, ingidesheni naritotolo shulema. Etashoma nengora samur oichamus lambaringo.
6: Lambaringo.
5: Esula telekipia. Nenyora Kajiado. Nete jenga yenaro.
7: Ere Maya.
5: Ashamu. Ye oitabeke yuokine. Maile pate nebo.
8: Maya. Mayan FM.
9: Ajina nukidion. Naadhar mariyo lele ringa.
10: Paila ranga harnaga jipita sisi. Nati emudua torosei.
11: Ajira. Misuri narola meloji.
12: Kore ronka naga ji Joel Matambash, naini ningiro Mayan FM, temurua etorosei.
13: Nanyor Mayan FM, naini ningiro turibili.
7: Ere Mayan.
12: Najo yo losho mani ningwa Mayan FM, amera ewangano losho.
10: Naini ningiro Mayan, najo yo masai piki ningiro Mayan amu ewangan turosho.
13: Naini ningiro Mayan. Amayan da yo galera ria ni.
7: Ere Mayan.
10: Ni ningiro Mayan FM. Ashipa gino shi nanu ling. Yangkolongi juma na iya na tendeba. Ele jumur bisho wo sholo di dengen yo. Na shipa gino si. Yangkarenya.
8: Mayan FM.

0: etabawua erishira peramare iltung'anak pookin tenkoitoi natii ewang'an wesipata erisioroto. Erona kegira anang'aki sirkali enkwang'u tenkaraki olale loong'uesi lempooseli. Egirai igiriwa lorikoo lesiasa peitudupaa naake orkiramanyunei sidai leramatare naake losho le Kenya ainosa lomon lenkanyit katukul peibori naake enkarruisho nagira aishikino teleosho le Kenya. Maria Mari nabo nabo kaishikino toki olomon le Mayian FM sana pishana naake ndama olainining'oni kajinano Stephen ole Saringe.
1: Stephen Saringe.
0: Karibu. Erisipwa serikali hemo rais William Ruto injira kibunagara morolo show po kine jarisero toto robara maendeleo urigiligone le orulimo ilarigone joge shomo kitangaranado aingwa atesia di iluborna apa ashetara marore tankara kia oro isiasa onka jijike ibalina joge rodongona po kine separa peara mati nedubore irangana yo odungori le serikali tankurina tia wanganwe separa joge rona serikali doko ya itamanyo projita maendeleo tolo bor po kine
2: panyuma kumekua na siasa duni ya ubaguzi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki ambayo haitusaidii. Na ndio nimesema safari hii tunajenga Kenya pamoja na hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Kama ni barabara tunajenga kila sehemu ya Kenya. Kama ni soko tunajenga kila sehemu ya Kenya. Kama ni hostels tunajengea watoto wote katika taifa letu la Kenya. Kama ni housing tunajenga every part of Kenya. Kama ni walimu kila sehemu ya Kenya. Kilimo kila sehemu ya Kenya. Matibabu every part of the Republic of Kenya. As a country to move together. Mukiona watu wanatuzungusha na mambo ya ukabila na kugawanya watu ni kwa sababu hawana akili ya kufikiria how to carry the whole nation tafaulu.
0: Erokonya na urais ilegiligwai egira naka ipijuri kumojino siasa nile njito upinzani ogla gilone serikali enye ikeja kwanza esulagna ororiko nilorikoma lewa ipakalonzo Musyoka.
2: Nilikuwa naona jamaa mwingine anangangana hapo anajaribu ku explain what he has been doing for 40 years baada anangangana kujaribu ku explain oh mara sijui nafanya nini mara sijui nafanya nini endelee kungangana hapo ku explain sindio? Because if you are struggling to explain, it means you have been doing nothing and you have no record of doing anything. Na hii dunia tumesema kila kiongozi akuje na track record yake. Kila kiongozi atuambie mpango yake ni gani. Sindio? Usikuje tu kuzungusha watu hapa na maneno mingi wako na maneno ya kurudi nyuma. Tunataka turudi kwa NHIF ile ilifail. Tuondoe housing, tuondoe SHA. Yani akili yao yote ni reverse.
0: Urais William Ruto egira naka ngama entim yuloti yulenga na Migori Youth na ingwana county Migori temanyisho na urais tolomo na kwa imaka teona sai narulusu ya shitongu sai kuri na ima asho narulusu ite
1: Stephen Saringe.
0: Erali yambashe siasa emula sara na gitoro lakio mbele jubilee mwe itelero le kenda erenebo na wala kesheni ilolo le galia bungire mwe kwa vya kaunti na yankare enaro kerumpoti wale sadera hudu niti ipo gira likio mwele siasa le upinzani uli na kagira iroto nka ulele tina kaunti nipangwa wale sadera ayikiri kwenye le kenda penyo katumi ngiri ya mari yana ilolo le upinzani kake ipangwa na wale kenda sipu ajo kilo ni nyangoro la kesheni lorikio mbele jubilee
3: hili yunaita kompositu hili ya jubilee nati na nudi sibi kiti ite nebo teneki ungana mukono amuti ye jibili nati na DCP nore DCP wakuna kuleta maipo again United Opposition na iti ento keba na jirma asaito ujo kiongorion maato ujo ore pi uja la hati ongorion na ujo ilikente ongorion ore nimi iyo niku uja ongorion na ujo lungani la iyo na ujo nyo ongorion amu magita nani kila jade siyasa kaya kiti United Opposition
4: kuna kitingi namba mimi nikataka kuchungunga sababu kutaki kuchungunga mamba ya nako kule mga asantana mtaku mwambia ile ile mbi wangu ni mtu wa jibili kule suku sapote mtu ya sati mbili kwa hiyo kama ni kustrike my back kwa hiyo mtu wa jibili ya ni strike my back na mimi ustrike mamba ya kutanganya siyasa sasa atutaki atuwezi kutanganya siyasa na mbunge awezi kuwa mimi mekua mkua na ruku awezi kuwa mbunge wa selimu kidogo nasima huwa mtu wa mkana takiona kila mtu analeta watu kwa mtu
0: wala nage yene jene bangwa ila srani ila jibili mwitalele lekenda ulisire kajula isu liya mnuto wala ngaraga na graita mana ilo wanyan kajama ati ya lo olale lo ngwesi liya mposeli ya rajuna amisha nipu nakala jilo wanyan kajama hudu ni dipana hapa serikali tongkulu gina lusuiti aromota peishori yang kajoro masai mirashiki lale lo ngwesi liya mposeli tongka ulile kau njure kajwado
4: lakini lo nataka kumuza kwa niyamba ya masai kuambia ama kuliza serikali ya uda ambaye nongozwa na wile mruku ni nini inafanyika kwa mambo ya mposeli kwa masai wa kajama tulipika hapa mara ukasema unapea hawa mposeli mposeli hapo angalia wanasema uliwadanganya ungetaka kusema mambo ya kutapeli wa Kenya kumekataa taka mara moja hiyo yende kwa jamii
0: Itine buna kwa serikali ya kaunti ya Kajiado itina kwa gavana Joseph Lelengo rubungi na mburi wa sangu papa rashina kena naka ngamu naka maigina tsaari angkara kena lima ajori naka na posele na endoki ashu ya mbae na ngendaliki na ya maigina tato lomi na kaunti ya Kajiado jiku buna kwa dobole rongkolo kena hariru ya mbae na lima ajori kena naka umunogi nishiku ngina kwa serikali ya nashiri angkara kena ranyuana pora isu ya muto ayana kere shata aisho nche merudo pore ilali longwe sile mposele na kaunti na wale Kajiado egrai aigirigon ilegole siasa pe nyoka ruba eramara na nyoro lo sho ape bori irgo aki egri na gaishigane aishigane ape bori na gri kwaki o agra ishigane lo sho ilo mona gole balle irgo ro mali muni e muri kyoma ongro isepa ro mali muni ro na le nata to lo mona balle ko lasa ni kitok kolin soyu wona ka gira eroto on kaule ka unti na roko ni balle ajo ke sha ne ko ilari koko engra manyin ko to pe to mina ga ndai serena dede ro mona ajo ro kwaki lenka risho wakarai shaka na utonka ni sanine ni bonto mwini siyasa nipe jorisi isukuli ni mungiri school na ilikuwa ki uimu na kenkai kola likuwa kwa reloshu na Kenya.
5: Nataka kusihi viongozi hapa inchini amani ya hii inchi tusichukulie mzaha. Why do you want to accuse learners who are burning schools? Why do you want to accuse hooliganism that is in this country? If as a leader you cannot preach peace, the school going learners burning schools today, they are following some of our leaders, leaders who cannot even respect themselves and know that peace is instrumental for development. What is happening in this country? In the crooked trajectory, leaders have a share. I want to call upon leaders in this country. Lead by example. Know too well as a leader that the young would wish to imitate you and emulate what you're doing.
0: Ule nage tengole lepo kwa sinye oro gafuna nina kaunti nora kupati kwa lindia tuwa limu ya juonjere kupuna kedu kwa ya itulopa nage na boshi tolo mina kaunti arama nage toreke na kono reke no miti na kore gela nipoto silo mina kaunti pidi ya mwari tenka juna boshi tolo soto na boshi
6: tunaendelea kuwa na amani kwa hii tauni yetu ambaye tuko na makabila zote na bado tunataka kuwaomba ya kwamba tuendelee kukaa na amani. Kila mtu wako na haki kufanya biashara yake. Ukielekea siasa, singepata kuona mambo ya maandamano hapa. Mtu yoyote yule aonekane ya kwamba yeye sio mwananaro. Uko na haki kukaa kwa hii kaunti na kuendelea kufanya biashara. Wale wandugu zetu sajini wanapenda kusema hapana naro is a no go zone. Sisi ni watu wa heshima, watu wakuja watafute kura yao waende zao, kwa sababu watamaliza siku moja na waende, watuachie watu wetu tuweze kuongoza kwenda mbele.
0: Grai ai toko jelo benya na ngire school ondrai go pe akora kina ke enki somana tempo kinto kina kona rigino ilo mona kola maga mali mi kito ne rashi ke school ondrai ye orbis sil le grai rogo ndrai go pe nyoka toko la ai teng ningera ingurugi na nyor na enki somana ki soili itene bosi enkuruk na ke na rigino ronda matanye pe miruk na ke arum na ke ilo keta ai grai na ke lo benki somenye tina kaunti na ya Kajiado ima kula mwende kira nga mawala sarala mwende onka udile
7: wameathirika sana na hii lugha ya sheng ambayo ni lugha ya mtaa, na wanapofanya mtihani unapata wakati mwingi hawaandiki Kiswahili sanifu. Ni wakati wa kuenzi Kiswahili, kujifunza na kujifunia hicho Kiswahili.
8: Wazazi wa kisasa wanalea watoto wakitumia lugha ya Kingenge. Mtoto anapozaliwa akiwa na miaka 2, 3, 4 anapojua kuzungumza ni Kizungu peke yake. Kwa hivyo ni juhudi kubwa sana, yafaa sisi kama walezi tuanze kuenzi kila mmoja na kuhimiza mwanafunzi anapozaliwa na kuweza kujifunza kuzungumza akaweza kujua lugha kama ya Kiswahili, lugha za nyumbani, maanake ni lugha moja kuza utamaduni.
9: Mwanafunzi anaweza kuwasilisha kifaa ambacho ako nayo kwa kutumia lugha. Lugha hii imemwezesha kuwa na ujasiri wa kukabiliana na chochote mbele yake.
10: Tumejifunza mambo mengi kutokana na Kiswahili. Kuna igiza, kuna mashairi na mambo mengi
11: kupitia lugha hii ya Kiswahili. Mimi binafsi nimeonesha talanta yangu siku hii ya leo. Mimi naweza kuigiza, naweza kusema ripoti na vimeniwezesha kwa mambo mengi. Nimepata uwezo wa kusimama na kujieleza kama mwanafunzi Elbisel kupitia lugha ya Kiswahili.
0: Yelo mwana ya magrina na inamali mwiti na bondo higo ongele sukulo tonka ulele kaunti na ya Kajiado ili majo kisha na gini punaka kuraki inalamurada na gengi soma tina kaunti na ulike juado.
1: Steven Saringe
0: tadama jo tumiro kuna rokyo lomone ma yine fm de kuna sai na ganda ma yemu bina bom point ina na bisha na bina bom point ina ile ibina bom point ina ara imi tene bona wosi wore ngi jabi lotokiro mtandao de www.tadamayinefm.co.ke uli na kai musi enki kula na kai onke jagi yolo jure ngana football na yemu na kai nkisha sapo kwa yolo jure ngana world kaba na itingito na kito losho na ali Amerika Mexico ni bosi wa Canada na tadamu ajitu meimo K24 TV stato lini mwani na kito na kira isiri losho na basha tumo itina losho na leo Faransa tinebuna losho na kili Spain ni tumo sinjo losho na kili leo Longresa tinebuna olosho na kili Argentina tinagesha ya mkulongi Jumatano na nena mkulongi yola mwana maa yine feme wade saisi tendama na itumure Samson olekegwa kinjoko lwa mwana nukile kumbu kaji nono Steven wale Saringe.
12: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
13: Maya, igdesheni naritotolosho lama. Etashama lenyora samburu. Oichamus lambaringo.
14: Lambaringo.
13: Esula telekipia. Nenyora Kajiado. Nete jenga yenaro.
15: Ere Maya.
13: Ashamu. Ye oitabeke yuokini. Maile pate nibo.
16: Maya. Yen FM.
17: Mesi ragere boyega. Kanyo sadie watch.
18: Ay boyega doina nana K24 Plus.
17: Kanyo ina.
18: Ringa yu maro ligi kaisho Hookup Legit kenga sa agogera movies,
19: your choice,
18: series,
19: they're rewriting the world order,
18: sports,
20: Ochi!
18: Nemena nage kera si reality shows, animations ongera eji nera mbaga live channels
17: enaseba doi na kainye laki.
18: Ai, miure, amumigi ndalagu ni airogi ata kumi
17: mongo, yu nijue pesha ke?
18: Ai, nemena doi na ligi melag ninye hata janga mgayu downloada K24 Plus sai nindobira enkolomino.
12: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
15: Ere Maya.
13: Era mana yesirwa, nejo kia nanyuki.